0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Dela se

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Cukan, cukan, cukan. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure i ribe lovin. Vlado Krstin, čekajte, nema časa za cukan.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Can't touch this.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. To je poletje na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano najveći hitov
0: na Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.